0: aku nui kei akura hi tēnā kūtou katoa, whakapiri mai anō kia wātea e kawai ake nei ngā kōrero o te wā kia kūtou I tēnei te rā hararei mō Matariki 2020 mā pono. Hoi anō rai tīwi, kei te pēhea te haere o te pāti Māori I tēnei wā ai rānei, kei te piki te tautokohia o rātou e te iwi pōti. Huri rawa ke te iwi ki te pōhiri kia Dion Tuta, kui hoki te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. E pēhea na te haere o te pāti Māori I tēnei wānei, I nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea I ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau, ki te whiriwhiri ngā kaupapa I a tātou ka ngahunga atu, ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards, kai tono mā rātau I te tūru o te tai tokerau.
1: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki hakarongo ki ngā hakaaro te iwi, hei kawe mā mātou. I roto I enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, I te whanaungatanga I wāenga nui a mātou anō, o tira he torotoro I te rohe, kua waipuke tia mātou, ki te aroha, ki te tautoko. A te iwi nui tonu, nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga I au, o tira kua tautoko nei au. Ai, kei ko nā tonu, e rā pāma maitanga, e rā ngaukino, e ngari ki taku titiro, ko te nuinga e aro whakamua ana.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio ia Arareurangi Aotearoa ki te marea te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. I nā rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere I tēnei wā. Ka are hoki pea I au te moe a ngā tāngata o te waira rapa I te pōrā I te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure I te huarere kino I hau patupatu rā I taua rohe, a he piriti I wai puketia he kāinga I moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori o tēnā hapori o te waira rapa I te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua I te ua marangai I heke. Kūtaina atu he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Māui. Engari I tōna tikanga, kei te ahua tī hore haere te rangi ki runga I te nuingo ngā rohe o tika a Māui I tēnei wānei. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa kia Dion Tuta, hei tumu whakarai hou I kō tatākene. He pōhiri mananui I tū ki pōneke, a I tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuwaka I ngā wawata o te iwi Māori. Me te aro turuki I tā te puni kōkiri mahi, I wainganui I ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Ko tētahi o ngā kai kōrero ki te hui, ko Jamie Tuta o Taranaki kia tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro I a Dion I tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri I ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tikāna. Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te mau ngā Taranaki, ki te tautoko I aia. I ahu mai I ngā rekereke, I ngā waka morimori tanga o ngā mātua I pe kāinga. No reira, kua kite, kua rongo aia I e rā uatanga. No reira, ko te ngā kau waka I.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki. Kua ki taku ngākau I te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, I tēnei tūranga hau.
0: E rewa nā Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari kua whakarewahia hoki, he momo haurehu hō, ko te ingoa o Matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi o rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
4: I pāma mai ahau, tēnei momi, ka patu I ngā whēkau, I ngā pūkahu. pukahukahu o te tangata. Karau te kite i te oranga i roto i tēnei, i tēnei āhuatanga, i tēnei mahi, i tēnei kai. E karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui, whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa.
0: Hei ako a kenei ko ngā hā, kinekina. Mai anora e tīwi, tokorua, ngā kai tākaro o te kapa ōpango, ka tākaro mā ngā ōpango mō te wā tuatahi a pōpōkia Itāria. Anā ko Anton Signer, he pautūwhera no te kapa kahurangi rāwa ko Josh Morby, parirau no ngā hau a Fiofio, koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te Reo Irirangi o Tahu FM.